Aduh, macet lagi. Bosen gua, weekend kayak gini mau keluar macet kayak sekarang. Nggak keluar nggak ada hiburan. Dengerin radio aja deh.